0: Daniel Chapo vanazotanga hwendo basa mazuva matatu kuna province iyo Maputo. Ngomu province iyo Maputo vanozokwangura nyumba dzokusiyana siyana kutungamirira msongano no humambo wa provincia no humambo wa madistritu. Mukati mohwendo uwari va Daniel Chapo vari kuendeyo no gorokota rojo hutongi pamwepo no amweni madoda opa presidencia. Nosoko ile vapurukiri vo Radio Msambiki tinoti tatoguma kumphiriko mazinji o nyamasi achitatu masoko amweni maveterenyi mangwana chirongo muna onyamasi arungutwa pomwe azakoverengwa ndine Armindo Masinge kumuchinjo mbepo kwanga na Mashado Junior ngoviro tinoti mangwana nyakana kusisa zvikuru kwazvo.
1: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.
0: Nzakuka mahungu hichinda uzole zvitako ahikumene matimu ya siku na inaklore Idrasio Makondala hwingisilegnene.
2: Matimu ya siku.
3: Kumi ni tano ni gimwe masiku ka hweti ya mhawuri ka lembe ga 1975. Musambiki hiya nangati patsa aka tlangano wa patsano wa matiku hichi mucha matiku onhle ya lahasi ka gambu hi ulawula he organization dash na sonzuni. Nzaku ka loko ku mili khululeko hisi kugau makuma mbiri ni khanu ka hweti ya phita ushika ka lembe ga 1975 Musambiki hiyena angava atifumela hiyechi lezi swinga mahaku akombela akuva pasisiwa kungena kota membro ya patsano wa matiku kunga manasonzunidas nzakunyana ka zona kuvi yena avhumitiwa kungena ka patsano lowu andzeni ka mukhangano wa hombe unga maheka wapatsano wa matiku tiveka ku ya Assembly General das Nations Unidas. Achikatini cha kungena ka Musambiki ka patsano wa matiku kunginilewu a matiku ya Cabo Verde ni São Tomé Príncipe. Lawa kunene manga ku makhululeko hi 1975. Nzaku ka zona kuve kambe ku vhumitiwa a tiku ga Angola. Akupasisiwa loko ka matiku zvivi zvikoteka hikwalaha ka ku wona na mazamili ku tilwela makumakhululeko ku va ma tifumela hi woci kutani ku va ni tihosi ta matiku lawa a ku hambana ni ku va ma sema ma khinyaviziwa hi vakoloni va vaputukezi ndzhaku ka ku na ku xanisikiwile bya hombe ngopfu laha ku nga za ku tirhisiwa a zwibamu kasi bya zvikota a ku a matiku lawa makumakhululeko. A tlhangano wa patsano wa matiku ku nga ONU ikhangano mun'we wa ku patsa matiku manyingi ya lahasi ka gambu ku nga va umbiwa hi 1945. A makungu ku va ni ku rhula ku zwana ka matiku hambukambe ni ku tirhisana ka leti tiyelanaku ni ku vhikela matiku hambukambe ni ku hluvuka ka matiku lawa. Leswi byi maheka na ku karhi ku cukisisiwa hi leti yelanaku ni ku fana ka timfanelo hambu ni ku zwana aka matiku yo tsalangana. Xigelo kambe xa ku umbiwa ka patsano wa matiku a ku va ku hlohloteliwa leswaku matiku lawa nga ha ma tirhisana hambukambe ni ku tiva ku xuxa timhaka ni ku lavetela tindlela ta leti tiyelanaku ni mahanyela manene ya xitshungu ntumbunuku ni byin'wana hi laha byi yileke. Kona ka tlhangano lowu ku tirhisiwa a ku vhotana hambi ni ku langana maringano ya ku va swi swi kota a ku ku rhangeliwa a ka tihuti nyingi ti bohaku a tlhangano lowu. Namuntlha mungana muyingiseti ka matimu ya siku hi ku halakanyisile hi ku nga ka siku ga ku fana ni legi hi 1975 a tiku ga Musambiki na gi pasisilwi kota membro ya patsano wa matiku kutani Organization das Nations Unidas. Matimu ma nga hlawutiliwa hi mina Idrasio Makondela kasi Bernardo Salomão hi yena a nga sasisela michini hi mixivela uyingiseti gnene ka leyi landzelaka mitirho ya Radio Musambiki.
2: Zile amatimu ya siku.
0: Hebungili na klore kwa lakonga na utileta hinyika ama timu iya siku. Kungena katiku ya Msambiki kama na Sons Unidas. Usale zwe karehi zwa swaitu matsuba lukota kuzotire la mahala. Kalaka sukati tuase zwa rashika mwa Journal de Manhã.
4: Ya, eu Mr. Swaitu na aria.
5: Hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii

Automiganya waka gitsamisekanga una titombe mufanele kuti wonela mufanele kuchuka la hukansela hukona mufanele kuchuka lomu famba kwa hukona mufanele kuti wakuhiva mani unga nabo hiku ungati dama kumani siku na swigohekile. Kuvi sasikia maitlombe lukati la tako ti uunelene. Hita valanzimana lehi ya ti simu. Ota mishu ya nyamunga hiku zwa jahle gegaleka zava leftede. Luku wataku amasheku, mavitana amasheku. Akushirana kuvitana kuswirana. Makuno chalisima kushekelana. Hikulezo zaskota. Akutsekisa moya zwa swikota ku hlukisa kambe zwa hungata na hita ku ndzaku ka u cincileke ku ta fika salisa.

0: Vanrigeli Vanri Ungaluzi Logoloko Nzumba
1: Ndo wale na verdade yiji moji garzago kutimitekele ziyakono ngowa ningwa ungai mana gambilista ufana urnaya mwenye kulezo kana kulisugu kwa na wikeza kwenye naipia kuhai yomulista iluni ngowa kira kwa haa ini kungi mai nyaku keza si kwa kwa sangu wibe zai yomulista ngowa kwa asa hey ungulo wakadernu pe nyivari wafudia kwa varome kwa hee varome kwa na umari kasi chapo za finasa
2: mwama mwama
3: Kukaratu mengisi hiwa mondra ninyo kusimami, kusimama kasi kudzeka malito aya, nya kudzalangani, nya wempu, sisumbulu ndranika kipandi hiki ya Mosambiki, satsapwe, kabuka mwenye kodzi kuingarini, kamanika hina kufumisa mbari kuningali sima, kukwa uli kasi ukutumbunuka mungu zungutika kunya uembi, utakuna kuhiro kuali wazi ningizi ya kuavunya uembi. Nordin Shambao.

0: hilo sile mungi swaraji msambiki kama hungu kujitunga kajikati hehe maungu aya matamsao kayo utangiru kujemu ya district ya nyasuru mkipanunguru ya inyambani kumanika kwa una kutuma unzia mwile nyako zudwa nukupeza higarazi nyako yara nukungu mkenya mafu aku erosao tsangaru nyawato wapia kujemu ya district ya nyambani kavo mama nikileko wana kuningi ya materiali nyako utarangani na wakane kuzishapa patanzi kogo au likipasi ya ikina kuningedwa ya beo kujemu ya umu inyambani Inguresa mambi mahungu aya matamusago ukayo mitumu inyaza tifida jikonomika shikuyemu ke inyambani kitako yina kutuma kunzia muhili nyako zika siku yeresa utukwa na amba kawunya tumu nyako yela ni nulimi satabu kunzia muhili nyako tikezi isma nikidego sina kutungunuda kumahungu nyanzazi iyo nikidego kai mungu aya mwingi isma risoka kikati higi izora ntoni kwa risoka mungu ya ya kukaratu na kuswea uingisi inyawadi Inapea awa kuresa luhungu eli litaku kujemu ya distritu ya inyasoro mkipanungulu ya inyambani. Utange eli kujemu ya kipandu yehi kumanika kuna kutuma kunzemu hile inyakudwani. Nukufungu ula mbaru kubezi sigaradzi ya kwele nukungu mkinya mafu isika mustaku sinakuneka kujemu ya iyo kipandu hile. Kukaradzi kuwane kukungu mkinya kukunya mafu unguta unakubolezi mwani sibabanya kutarangani kujemu ya kipandri hile kukaratu utumuta ko unakujirega kulika mwenye kukuoneledwa maambaru kumba malungelu kuwa kikanya kudinga ndosh kilometrush kuwa ambaru kitu kukali nene satabu wana kumba malungelu ya linya kuzi kubeza isu tukamezu sisi mwenye kufike isu tukamezu sisi Kumakira ilu ya yandrani kamwe inya uyu tumu yu itako unaku ujirega mufumu kujemu ya kipandri hile. Kukamwe umanikako unakutuma kiyo nziyeye awulu vana kupasezana nchangani moyo. Aku uni yao international nchangani moyo yu umanikako unakutuma kunziamu hile nya ujivikeli malanga yipanyaku umu au conservation da natureza. Kumakira luya ya mutangeli, nya kurumbu konseli kumunitatu peshka kuyemu ya kipandu kile ya petani, Mario de Souza, tamusili kukuye. Ndrani kamwe nya pasi zelu wata wana kuhira, angu kodwa kukuye, gama tsiku matagu, stuka medzu nya kufani, iskamwe nya kumangwe, nina ukane kapu nya kumangwe kayumati, sina manika si nina kufunguka. Conselho Distrital na Ukaniga siku tsanga nya batwa pya kuyemu kenya mpani kama nikidego bana kuningi ya material nya kodzmanega bana kutumisa bunya tumu nya bahi yepas eki kama nikidego yina ku kongomiswa ga bewo umu I nyambani kukaratu kumaneka narzishapa ambari gambi zikogo izi manikideko zina kuningedwa galipasu ulili kukaratu na silusesi na manika kukosi na kutumiswa nrani nyakusezi kuwa malanga yali gasi manikideko na ugohe kapa ulangani pale satsausu na kuyavu nyakungulu jesani mutangili nya uitanga niyo nyabatavapia da silu ulanga ganedi ukukuye uguzawa mana iki pasi yeye suku yedi kama nguzunguzu nrani ya toma nikideko kumulutanga niyo manikideko unakukira unakuvega ilombo gabali kasa watako wanakukira mabinzu kavu ava vama nikideko wanakukira uyu pasi zelu yoyo nyakuwa ningesi lusisi kumwani sita ningedwa ga ilu lipasulili
1: Aba hota pasaje ya vandriyato, eva pasa kumashapa, tengo nya sete, nya sisi nya ayo, para wakoza kudosa ila manga wabalu ngurutago, vaitia mashapa nya mapia, para wakoza kula lagwadi machu nya zinzazi. Hingu sungu wane kukwana, sikuwa zoka wapuki, marange nga mawana kupra kwa masegwa, tengo nya sisi nya ayo, ntamu praticamente, hikuzidi kubungu wa, gitanisi nye wakunazo nya nyanzazi.
0: Aulu mutangeli nya yundanga yeyi Roberta Maringula manikidi na kutsema lito nyakubonge kabunya iyo yipasu yeyi abanga tsamusa ukulisindi chapadzedze vanatumisa gaskodzo manega vanakupfuleya malanga yale kumanikideko uku nakugoheka abukamwe amanikideko nakutsia ayo malito yaya
2: iyi pasu nyachikongongozi kananga jivireya Nyungu saka nguzi, imanga giri basi aba, wana giri ambi mbalanga. Porki, jipasi imeyo, jina kupasa nguzi wa bandi watu wakuru musilani umu kufaria dadi nya seguho banga kuhako. Ndamu, dabasi kuzu ubiya musilani mulu wakala kumahunja kudababela mati. Jaku ulu guna kusegilo karte, jipasi nye jikongulu nguzi mishu. Mbonga nguzi mishu.
0: Malitu aya nya kutsi kubonga kamu kutsungudzu kabonya kipasiye kimani kidego kina kuningedwa kwa vatu vapya gali pasuli na kwenye kubeo umdropani kenyampani iwo moyi na kusimamani kumuninga mahungu nar mahungu aya mabuhago mahihiso yikatira sakuli hungu ilta msaukilo ubindra mazana mavili vatu vapya bana kuduhe umuga makona ya utsangani kuyemu ya district ya masingo mukipanguru ya inyambani kavu ava bamanika kamwe ndani ya kudungisei tsangano tsangano yoyu unakireka kugalitsiko ulamindo ahulu makungu kuyali nyakwabudzisana kuwasikaradzo nyakuyalani nikusongani ambarikambi nikutswedza kukaratu galitsiko ulamindo kanga ikanedeko kumukamwe unakireka kuitsangano yoyu unakutombanisa vatu vapya kuyemo ya iyo yipandihile nikutsangano moyo outako unakupasidzedwa kutsangano uranwako tsinela ayo makungu yaya kulanda malitu makanidwe ku Erminjil du Muad agumutangeli nya vatu vape kuyemwe kipandikile ya masinga agani ndi kuyikwandra nya utsangani yoyo ndrani ya budzisano kwa sikara tsisa sivile bana manika kwa na ukani ekiso bo kweta kubeka kuhingikedza ka mungu dzungudzu ka vatu gasi ukodza kube kungalukwa dzinzia dzili nya ku stokamedzi nyanga esisi woneki kutsimatsima ga yipandikile narsindi yipandikile basi kuma yigiso hinguresa eli lihungu litsamusako ukukilo mitumya za atividade ekonomika shikuya mukya nyampani ki eyi imanika ko ina kutuma kunzia mweyile nyakukodzi ku sigaradzu istako sina kubwedza hwani valimi gamatsiko matako sisiti Ambargetu kama ni kakufana kutuma kunzia mwehile gasi nya kuningi pasidzelu ka valimi kavo nya kukozi kunga tsikedzwa. Sikaradzu sili na kwenye kukabuzi nya zimbiu izi manikinda kuzina kuluza kumahungu nya amitalu. Kuhulanda litu. Likanebeko kumutangeni ya zativitaji ekonomika shikuye mwikinga mbani gomish mafastela. Kuyu oyu atsamusidea kukukuye weta ukeza ngima uvedego uvindra ligidi valimi kawo ama nikideko va nakutsangana nsikaradzo nyakutaledwe ama nikideko va nakuluzekelwa kamwe kudzimbi utsawe avunya ukikaradzo keyi kiyu kamwe kimanikide kukina kuteya kutsimatsima vale nyakukiritumu wawe umu nya amitsongo kumakire luyaya uye angu tsialitu ka abatu atakubona kulima umu nya mitsongo ya sikukodze kuvalanda zimbi dzinzia kanga kutuwa nyadziteya kavunyokodzi maneya kasikuna kundrindo ayo madiyaya ambari kukweta malanga yale narisindi kutsimatsima umu nya mitsongo valima kamambi malanga yale nyakukodze kusimbarisiwoneka sitokamedzi nyanga mitalu vasimaniki vana kutekeda kutsimatsima kunzia yo mwingisi kai mangu aya ke marisi deo kalitsikula muhunu aya marisi di kenisa ora antonio ina kumusivalo karatu kusimamenu mwingisi nyawadi gamitumu ya ragi musambiki
3: ipwida mahungu ya inyambani

Anita makwakwa kuikasima ni chideko ihina kumupa itembisidi mwingisi kikateki nyakuingarula tamana longoloko.

0: Tindambi, tienga tiliku twalana kati nsuna.
1: Jayamba TV lawa matingaluta kumati.
0: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
2: Vintimoras na 18 minutos, kalkale vintimora 30 tava ni marungula. Ka nongono kwa chitiku. Kasika nongono kwa chitiku ucha dzungeni. Ita rinzela kwa ke mungiseri longolo ka kwati. Usiku lebzi, kalake ifika ka meyanoiti.

mkisiti wehoyo kanugloko wa mahungu ya shtiku shadzungeni. Mringili wati kwa tatia watamiti kukuwa vatifikia laka shihala shitaka ikuwa vadralati mbeuti sikisa laka kajanza na valunzo vota mati nitindau loma kaya. Itilungwa Daniel Chapa tatia kuwa kufuiwa ashahari leshi shisikisa laka ngupu ka shihala. Mringili wati ku avula kuwa ntena ikulanza shileleto shinga koteka ka kuwa shitsungu shipona tani ile shishponeke kama vadri ya COVID ambishi huuri. Mchafuseki nkulu watiku avulavula waunaru lwei ama tutwini shunza nkulu Maputu kusangulini kalienzo la ntiru la masiku manaru. Mapoisa miatikulu mshunza nkulu Gaza matatia vatrele ni vatameli vavatsongwa ni kuva vahlayisa a lavatsongo kuva vangangeni ka vutumi lombolo keke. Ntatsiyu ikulani ka ntiru usilanziwaka imaphuyisa wokhomela vatsongwani lomu mabazara tindaweni takushusha ni tindaweni tingwani lomu shifunzankulu Gaza. Maphuyisa kuvondela mafambela xitratwini shifunzankulu Nyambani makari matlakusa antiru wa uvoneleli ni kujonzisa tamafambela manene kwa chaelva mmova lumustratwini. Deklusiano Matsimbi wa munti wa mapoisa matlamsile shaku vikilinga hela kukumiwa wafambisi wa mimova vokari mikuwa batutuma andleka nao kasi vangwani ava chaela mmova na vame madrala. Vanvambiri vamandeni kata avuteti sidrupini la mashish shunzankulu Inyambani yukuweni valovulise ananyani angesifikiliwa mintanga. Lava kumuweke inuna ni papai wa nanyani lweye. Tano makume nilingo wavantra shifunzeni sha kashokwe ni gijani lumu shifunzankulu Gaza vatatumisiwa ivutari lantirisanu kashenge shakwa ambana ambana. Ntalo wavantra lava valanza mintiru kashenge shavurimi ufui nintengo lava kusukela uombiri wa vikilili vatangeneke kashokwe kuva vachinchana mavonela lisha kuva vabula maelano malanzela ya mintiru ka shienge vatira kakashona. Kusue ni dojmili wavananyani ka munti kamuni wa shifunza mwalungu ka shifunza nkulu Gaza vapuneka ishpani shashikolwa shinkelu waka yungfumu ni tlangano wakala angalwa shimfumu mweti. Urengeli la miganga shunzini sha vilankulu mwalunga shunzankulu Nyambani likomba kutsake kola neka kupalalisiwa ka mati magezi ribelela ni vutirisi la gash. Mwakala vavabuleke ni vukuli la Radio Msambiki atlamisele shaku ntalu wavatsamitiku seva pfuneka ishiendu lishi. Mfumu wa tiku ukari ulavetela tindlela taku yantwisa ashikaratu shunga tumbuluka ka ikulani ka kunchincha ka tinguva. Ikulani ka nhloko makaleyi tintlhari tati kuhlengeletani litolo kuvati boha tindlela leti atona kunga hluluwa ka ashikaratu shitala ka akuyendleka amgangeni kutsamaku a vahanyi tiku. Kunyumeliwa kuva 35 milu wa vanhu vakumeka kankhuvu wa nyama amgangeni wa magudu ashifunza nkulu Maputo. Kuvuluwu utaendliwa magamu ka viki kusukela 19 wa Setembro atsutsumaka. Vambilili ilava vangakari vakombela kuva vasikitiliwa ishitiru shaku hambanahambana ambi itimale lesha kuva vakota kulanza kwatsi amitiru ya vona. Ishikombelo shikongomisiwa kwa sekretari general wa vandla la Frelimo Shakil Abu Bakar kalienzo alendeleke lumu shunza nkulu Gaza. Mungisito granzeka avu mahungu ya shtiku shadzungeni.